လောဘမတောင်ကြောင်ရင်ကြီးယုံတာပြပြပြလက်လကဣတောနန်ကင်နုပီယဆေယာမဆုဖဇရေအဒုဘဟုဇိဖဇရေဘစီကြီးမထက်တကြီးအမုကဟေနဖဇနဘအယမုတကဆေမုခိကြီးအစုံနဟိုင်ရက်လမီမတောင်ကြောင်ရင်နဒီမပုကအချမ်ချမ်ဂျာဘနီနာဣတောနဘအမုကဆေမီဖမ်နေရဘဒီဆေမီရူရောအစုံနဟိုင်ဒနာအူဂီနူပီအဒူအမုမရုပ်အူဆူဘဒူဒါပီထိုခီရမီအူဆူဘဒူနာအူဂီနူပီအဒူကိုန်ဒူနာမယုံတာနပူခီရမီအဒူဂလောဘနူပါနာတောခိဘမတောအဒူဂုမနာကိုလစ်ဖင်လမီအီမုံမနုံဂွိုင်တဲရမီဂျာဂင်ဆန်းထုံလမီလွိုရဘမတမ်ဒါနူပီဂျာလွိုရဘရောအစုံနာဟေခေခံလမီအစုံနာဟံဘဒလွိဇရေလွိဇရေဟိုင်ဒနာမဆာမထန်တနခုံဂျေဒနာမတောတမ်လက်ပါစီမငါနီတရာနီဆုဇလက်လမီအိုဆုဘနုပါအစီဒီမဟုံးစာဒီမခွတ်တဟမ်ဒနာချရက်ပနီနာဝါဘဆုခမ်ထင်းလမီအဒုဂမာဂီသဘက်ထောရမ်အယံဘဆုမပုန်ဖာဘငမ်စီလက်တဒနာအဝါဘဝိရက်လမီမမေထန်ဒဒီအူဂီနူပီယစီနာအစင်းဘနူပီဒူမဝိရက်ထရဘအဒုဒဒီကနဒရီခန္ဒနာချောရင်ဒအီတောနန်ဂီနူပီယစေလောရရောအစုံနာကောဘလက်လမီအမုကလောဘအဒုဂီမခွတ်တာစင်နရဒနာလောဘချောရေနာဟရောဟရောနာကျက်နကွန်ဂျရဒနာအူဂီနူပီအဒုအမုတ်မယုံဒပူရက်ပမတမ်ဒတိမယုံဟက်ကျောဘကအစိမ်ဘသဝိုင်ပန်ဘနုပီဝိရက်လမီအစုံနာလောဘနုပါအစိနာနင်းဘကန်ဘဒဂီလိုင်းနတမ်ဘအမဟိုင်ဘဒူဝိရဒုနာနုငါယိုင်ဖနပန်ခိရမီအဒုဂမိဂီမပုတ်ပမ်ဘမဆာဂီမရယ်မဆက်ခန့်ဒဘမိပုတ်တမီတာဂန်ဘမီနာအဝါဘဖံဘဟိုင်ဘဒူအိုဒနာဥစုဘနုပါအဒုဟာနနဂီနူပီစုကိုင်းနခီမချာစုကိုင်းနခီရမီအဒုနာပွန်စီဂီအရွိဘတန်ကက်တာယာမနဝါနာမာဂီတမကနာဟန်နေယင်းဘိနဘလေတဘပွန်စီဝိနလင်ခီရမီ

0: ီကိုပရက်တောင်းလကပလတ်ရှိကိမတတဲ့ခွေကြီးကက်ဖစ်တိုင်ခွေကြီးငါချစ်ကွန်ဘာငါကရာကွန်ဘကောရှိကိပချီဆိုခွေနီအင်ကပရက်တောင်းကပွန်းနာခွေကြီးပိုက်ခတ်မင်းရကဒီအခွေကြီးစင်မလွန်တာယာမကာနနီဟဲဘောဟန်သမ်းကြီ
1: းငါမခစင်စီအနောကစင်စီဟပ်ချစ်လပမတမ်ဒဟာနလေဇရမ်လီဘငါစင်စီမစိကဒုံပလပ်သာဒမီနဘယာဘရနတ်တဂရမခွေစီသာဒနဘကိနဘယုတ်နဘကိတမတ်တာသံဘမ်စီဒီကရမ်နဆေမ်ဆာဂနီမစိမတန်ဆို
0: င်ဒီခွေနာဟောဂျီချဟာနယုတ်နရဘကိစနစ်တမ်စီမစိကိပွန်မန်နစ်မန်ခွေကြီးပရီစတိုကင်အမစုံပိုစစ်စတိုကင်ကိုငါဟာပရင်မမန်ဒပိုခရီစီယံဘီဘိုင်ဘမငါဟာခရဘတုံဒပိုခရီစီယံဘမအနီနီကိုပရီအန်ပိုစစ်စတိုကင်မန်နစ်မန်ချာမစိခွေဟာလာယုတ်ခွေဘမုံတူယမတုံနေစပ်မာနနခွေရှင်ဘယေခွေနဲခွေနကရီကွန်ဘာခွေကြီးငါစစ်ကွန်ဘာငါကရာကွန်ဘာအခွေကြီးဥကာဘုံဘယုတ်ခေဟရကဒီမခွေရှိခွေနဖရိုက်ဒေးကစတိုကင်းတောဘဟုမတမ်ဒဒီဝါတာလေဗယ်ပလတ်စ်ပွန်ပရီပရေရှင်းမန်နေဂျမန့်ချက်ပြီးငယ်မတမ်နနိုင်အစ်စင်းလေဗယ်စီရမနေမသမ်ဘဝိုင်းရပ်စ်မနဆောက်ခလကနအစ်စင်းလေဗယ်စီမဟင်ကလပကောစီမောင်းစဆာနရကနဆိုင်ခွေနအတီယန်မတမ်ဒါကရော့ပ်စီပရဒက်ရှင်လောရကဒေါ်ဘနီနာဒီစတိုကင်းအန်ပိုစတိုကင်းမန်နေဂျမန့်စီဒီမော်ရောလက်စ်အခွေကြီးဟာနယုတ်ခေမောင်းတုစပ်မနတောဘီဘဒကေရှိုအကိုင်ဘလေတီအသမ်ဇကိ
1: နာမခလစင်စီဟေနအတီယန်မမတမ်ဒဆန်ဒုံလေဗစီကရမ်ကရမ်ဘမခလစင်စီနအိုဂနီဟိုင်ဘစီစုသမ
0: ်ဘအခွေကြီး experiment plus အခွေကြီး demonstration နဲ့မတူမီနေဒီငါစစ်ခိုင်းပါဆက
1: ်အစ
0: market ကြီးအမလို့ရပါအတည့်ရမတမ်းထားအောင်ဒါမစိက production လုပ်မမရတယ
1: ်
0: အဲဒါကြီးငါ class မရတယ
1: ်
0: market လေးဘူးကပြမရတယ်တူငန်ကြီးဒါဟာရတယ်ဟာလည်းကြီးခွေကြီးတူငန်ဒီစနတာပေါ့ကောဒီတန် upgrade တော့ပေါ့ဒီ variety တွေခွေမနော sex တလာပြကော
1: ဒ
0: ီစီမတတ်တော့ဒီခွေ gift တလာပြခိုင်းနမူလာရေကောဟာရငါစင်ချီဒီခွေနဲ့ maximum ရမပဒထားအောင်ဒါနဲ့မရီဖုန်းဆက်ခွေနဲ့ irai line ကောဆက်လုပ်မရတယ်ခွေကြီး species ခွေနဲ့ culture တော့ဝတ်တာဒီ marketing ဆိုရင်ငွေပဲနိတော့ plus အခွေကြီး market preference လိုက်ပဲနိက consumer data high မှာငါစေခွေနဲ့စဟီရမှာရမ်းတော့ minimum အခွေ3 to 4 times crop တိလောက်ပဲရို
1: က်
0: အဲ့ဒါလား high ဘာငါမခန့်စေခန့်ပြီးပါမထုတ်တိုင်ထမ်းစေ
1: မခွေစထားတဲ့ဘာမှတမ်းတာပုခရီအမတက်တဲ့ပွန်းနဲ့ထားတဲ့ဘာစရဘရတုံငန်တုံငန်စင်ပြီးကတည်းက high ဘာစထမ်းပြ
0: ီး minor cap တာ order ကတိခွေတဲ့ဖပါတိအားလည်းကြီး indian major cap နဲ့တရီအဇူတကပ်ကပလပ် composite နဲ့ tropicalcher မောင်းနေရောပဲရတယ
1: ်
0: ပွန်းနဲ့ပွန်းချန်တဲ့ကရှုကိုက်တိ high ဘာငါစီဟပ်ကဲဟရကတိငါဒီခွေမထပ်တလေမမရိုက်တလေမခါတလေငါဟိုင်ဝနိနာ
1: အ
0: ိုက်ခွေနဟပ်ကတော်ငါဆေမစိကမတုံနေဆမ်းနာဟိုင်ဝဒဟပ်စံကတော်ငါဆေမခါတလေငါအိုရကတိဟာနာရောင်ဘငါမခါတလေငါဆေရှိကမစင်းစီခွေ SS တုံနဘမ်ဆာဟာနာကငါဆုမစင်းချက်မာနဲ့ထမ်ပါငါလိရှင်းငမလိရှင်းငမထမ်ကတော့ဆီဟာနာငါဆေလိရှင်းငမရောင်ကအနုပါစံကတော်မိုင်နော်ကပ်ဆေမစိဆိုအခွေငါလိရှင်းငမဟာပကတိပရိုဘလမ်ထလာနေအ
1: ဲ
0: ့ဒါအခွေနအနုပငါဆေဟပ်ကဟာကနဟာနာတို့လောက်ထောကအနုပစံဘမနတရကနဟာနာကလေမစင်းငါဆမ်ငါreduce တော့ကဆုံးလာကတဲ့မကငါဆောင်ငါမိအတော်ပါမှာဆုံးမတော့ကမကြီး stocking density စီကိုမန်နေဂျ်မန့်တော့ပြတာအတကခွေးကြီးငါချစ်ကွန်ဘာကရာကွန်ဘာကာဘီကွန်ဘာတုန်ဟန်ဘီကွန်ဘာဒီအတော့ပကအမဖို့ mix တော့တော့ကောမာကြီးမဆာမဆာစီကတန်ငါစီယောကနငါစီခတ်တန်ယောပါ monoculture system တော့ကောအတကကြီးငါကရာယောကနငါကရာခတ်တန် monoculture system တော့ပေါ့ကောရှင်းနာဖိုင်ဒီဟန်ဖိုင်
1: ဟာတကတော်ဒီဘငါမဆာစင်းဆက
0: ်
1: မစီဒီခွေးကရိုက်တကြီးလုံးပြီးကနီးဟိုက်ဗတီငါမဆာစီဆိုအဖော်ဘဲကြာရခန်မစီတော့မထောက်တိုင်ဟိုင်းနခန်စီအဲဆိုမဆာစင်းဆက်ဒီကိလောဘီကနေတူမကြီးုံတဲ့ဆေးမစီရပါဟဲ့ဘစီဆိုသံပြီ
0: မစီကပွန်ချင်ဒီကိုရမရွေးလိစံကဲရမတမ်စတာဟိုဂျီတီငါခတကိနတရဲ all agriculture and rice sector ကိုဒီမတာယနေ့အဲ့နဖာမင်းကမတော်မတမ်တမအကြီးစရာစစ်ကွိုင်းဒီအဖော်ဘက်စ်ကွာလီတီခံမထုတ်တိုင
1: ်
0: းအဲ့ဒီစစ်ကွာလီတီစံစီကမတုံငယ်နေငွန်တဟိုင်ပရဒက်ရှင်ချက်မစိကပရဒက်ရှင်ကြီးလေဘကတော်နေအ
1: ဲ
0: ့အခုကြီးရှစ်ကွာလီတီစီလိုက်တကတိဟိုင်အိုက်ကပရဒက်ရှင်ကြီးရီဒူးစတော့ကတော်ပနိနာငါမစားဆက
1: ်
0: ခံစမ်းမှာကွာလီတီလေဘစစ်ခံမမထောက်တာလေပလီပူကြီးစနေရီဒါအမတော်ရှင်ငါမစားဆမပန်တယ်လို့ပူဆလာကငါတနေအင်တရက်စ်ဝယ်ဘာဖာမာယမ်လေရပနိနာဟောစီတီဘန်ငါစိခိုင်ရကဆုငါကရာဟိုင်ရကဆုကာဘီဟိုင်ရကဆုခွမနီပူတာငါမစားဆေယမ်လပူထိုဟေကောမပန်တကတနေခွနတီပီအန်စီတောက်တယ်ဗလာဟောဂျိုးရှင်ငါမစားပူထိုဟေပါfarmer se masigi matakta to pa interest oi ba farmer maya mam su sang sala da quality oi ba seed production se thabuk si pai khan minara da koi nga ma sa apo si puthwa ga yo ko si hauna ra banina nga ma sa se koi si ta puthok ko nga sina si jan nara ga ko na minna si ha de se tham ke
1: kana gum balong mi sing sina nga ma sa se magi training se longza ki hair ga su du mu irai line na phang ba training se
0: nga ma sa puthok ko gi oi ro ko root stock management nga ma pcm ba gi oi ro chu ko bone management gi disease management gi any hiram fishery ki sector da pok kana gumba ifalis ki farmer wer so any district ki wer da su mama ji ko ji kisi bhi jan kendra hai se district ko ding lai bani na any farmer amana hai ba nga yo ko ji matan da khangning ba experience learning ba ko
1: aga
0: ye training learning ba lai da su kisi bhi jan kendra da kan te to bi ra ga adu ki khudong sa ba du ma di throughout the year ko bi jari plus

0: ကိုယ်ရရှိနေမှာကြီးဇော်နေချီတာတမကြီးဝမ်တလင်းထွေစိတ်တနာမူလောက်လနီ
1: ယော
0: ရက်လနီစီနာဟိုကြီးဖီမ်စီကြီးဝါရီစီတမနဟနိုင်သံပြီးရကအီဗီရပရနာတကက
1: မ်ခမ်းဒဲမစီယမ်နုံနင်းမထောင်းနေငါဆိုင်နုပမစနိခရိုင်မစကေဖဖကြတဲ့နကာအာဆာမ်ဘမ်ထောရကဲပါဟုတ
0: ်ဟဲ့
1: အဲ့ဒီ ፉ ရီယောရီထူရီစင်ညံချီကောအဲ့ဒီအဲ့ဒီငဲ့ထူရီစင်ညံချီပူလိုက်ချက်ခွေကိနော်တဲ့ဒီငဲ့အဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကတော်ရဲကတော်ရဲစင်ဟာယုစင်ဟာယုစင်ဟာနစီနေနာအမီတော့အဲ့ဒီဖာမီတော့ဒီအဲ့ကအဲ့ဒီစေမအနငါစင်ုံတန်းစီပြီးရော